0: Marte Bjartberg. Hva er spørsmålet?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hvilket fag på videregående har jeg dårligst karakter i?
0: Ah, Gud.
1: Åh.
0: Ah, du er jo et surrehue sånn som meg. Men du er god på tall allikevel. Det er liksom det som skiller deg og meg i surre, føler jeg.
1: Eller var hun

0: er du god i matte? Ja, du skryter veldig på at du er god i matte, men hver gang vi har matteting, så får vi jo masse kjeft av lytterne om at du har tatt feil.
1: Hun synes det er gøy med tall, men det er ikke sikkert at hun nødvendigvis er så flink med tall.
0: Nei, eller som beviselig ikke flink med tall i podden i hvert fall.
1: Jeg tenker naturfag eller matte.
0: Naturfag, ja, den, men det kan du lese deg til. Jeg tror ikke hun er så verst å lese. Jeg tror...
2: Gi meg selv litt, det der her.
0: Ja, det du så. Dette har du satt deg selv i.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om jeg går for nynorsk, ja. Du er revet på det.
1: Hmm. Ja, da går jeg for naturfag.
0: Ja. Hmm. Og Aida, hva mener du at hun er revet i?
3: Siden du har så mange baller i lufta, vil jeg tippe noe.
0: Nei, det er feil gøy.
2: Ja, jeg lagde to, jeg.
0: Ja, du har... Ja.
2: En til om to dager.
0: Ja, det er tatt. Da tar vi denne her i stedet, som er fasiten på den.
3: Så tipper jeg det kanskje var fysikk eller kjemi.
0: Fysikk eller kjemi, ja.
2: Ja, det er faget jeg ikke hadde, for jeg gikk i yrkesfag og allmenn påbygg. En av dere har rett. Det er ikke AI. Og det er ikke... Lotte Louise Hall.
0: Fader! Yes! Er det nynorsk? Fy faen!
2: Jeg elsket naturfag. Nynorsk derimot var så vidt jeg sto. Det er den eneste toeren jeg har.
0: Fy fader, og jeg var spot on. Boom.
2: Du kjenner en toer når du ser den, du?
0: Jeg kjenner den.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? Jeg leste på det store internettet at wasabi som serveres på de fleste sushi-restauranger
0: Er ikke wasabi deg?
1: Visste du det?
0: Pepperrote.
1: Ja. Hæ? Fordi at ekte wasabi er så ekstremt dyrt og vokser bare i Japan.
0: Ja, det, og på Island faktisk har de begynt å dyrke wasabi nå.
1: Men hvorfor sier de ikke vil du ha litt pepperrot til?
0: Fordi altså verden har bare godtatt at wasabi
1: ikke er wasabi.
0: Ikke er wasabi. Men ekte wasabi, det er ikke så sterkt. Sånn som pepperrot er jo veldig, veldig sterkt. Mens wasabi er ikke så voldsomt sterkt.
2: Men er pepperrot grønt, eller tilfører de da grønnfarge?
0: Jeg tror de tilsetter grønnfarge faktisk.
1: Men hva med sånne wasabi-nøtter da? Er det også pepperrot-nøtter
0: egentlig? Det er noen pepperrot-nøtter, ja.
1: Så teit.
0: Ja, det er veldig rart det der, men hvis du er på veldig flott sushi-restaurant eller dyrrestaurant, så ser du at de kommer ut med en sånt lite brett og en liten rot som de skraper, og så får du bare en liten skje med ekte wasabi.
1: Og så det også ser ut som en pepperrot da?
0: Det ser helt likt ut.
1: Ah.
0: Og det smaker tilnærmet likt, men pepperrot er mye, mye sterkere enn det wasabien er.
2: Så du har smakt ekte wasabi?
0: Masse ekte wasabi.
1: Ja, for pepperrot er altså beige, lyst.
0: Ja. Nei, så det er, ja, da kunne jeg opplyse litt mer om din fun fact, men det er god fun fact.
1: God fun fact.
2: Ja, for en matgeni du er.
0: Nei, snobb, vet du. Snobb,
1: ja.
0: Snobb. Det er meg, hei, ha det, takk for fun fact.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: lever utrygt om dagen etter at vi har havnet i konflikt med den italienske mafiaen. Det sier...
1: Avdeling Norge.
0: Ja, det er veldig viktig. Avdeling Norge.
1: Avdeling Jessheim for å være med spesifikk. Ja.
0: Det er Funky 5 da, som har blitt gjerne forbannet på oss åpenbart.
1: Ja.
0: Etter at vi omtalte at Funky Gina har hatt et inntektsfall fra 12 millioner til 9 millioner. Det nevnte vi, snakket litt om det på radioen.
1: Ja.
0: Og laget videoen, det la du på internett. Og i går så fikk den italienske mafian med seg dette.
1: Ja.
0: Og begynte å kommentere under. Ditt han kunne dykke en spartekke for. Og for en størselig gjeng. Og det er bare det, er bare
1: det, starten.
0: Det er bare starten, for dette er jo det synlige hatet.
1: Ja.
0: Se for deg hvordan det bobler under overflaten på Jessheim.
1: Ja.
0: Jeg ser for meg, Funky Gine sitter med en hvit katt i fanget, stryker den fra side til side og sier sånn, de skal dø. De kødder med inntektsfallet mitt. Nå er det over. Silas, Nilas, eller hva han andre heter.
1: Emil.
0: Emil, ja. Silas, Emil.
1: Og dama til Noah,
0: ja.
1: Pia.
0: Pia! Finn en hest og kutt strupen an. Ta med det hestehodet og legg det utenfor døra til Niklas Båli. De kunne ikke med dittingsfaller oss. Skal ikke ha det. Og for de som ikke skjønner noe som helst, vi har funket for meg litt forbannet på oss da.
1: Kan jeg prøve å forklare?
0: Vær sånn selv.
1: Ok. Altså det her hele er jo forsøk på slags, det er jo nesten en slags satire egentlig.
0: Ja.
1: Nettsaken er inntektsfall for Funky Gine. Ja. Sant? Og så prøver vi å lage humor på sånn, nei men stakkars,
0: ja,
1: tjener jeg bare 9,5 millioner i år da. Når det var 12,5 i fjor.
0: Det går ganske greit for Funky Gina. Det går litt dårlig. Undertonen her da.
1: Og undertonen er, altså dere misforstår jo totalt.
0: Ja, men de er
1: dette
0: italienere.
1: Dette er jo egentlig en hyllest. Det er jo sånn, fader den dame er dritrå. Millionene renner inn.
0: Ja, men altså, vi har ikke ironi i Italia. Vi har gelato. Ikke ironi.
1: Det er en annen dame som slenger seg på bare, og hvis dette brød, får jeg si hvis, og brødet på Kiwi er på halv pris da, går ganske dårlig tydeligvis. Åpenbart kødd, eller?
0: Ja.
1: Og så sier hun sånn, hvis brødet har den på halv pris, så skal jeg kjøpe det. Ja, jeg jo. Det er et digg brød. Jeg bare kødder. For det går jo åpenbart bra. Dama drar i 9,5 millioner. Dere misforstår.
0: Ja.
1: Vi synes... Og så var det en som skriver sånn, er dere misunnelig? Altså, jeg skulle gjerne hatt 9,5 millioner.
0: Ja!
1: Altså, hun er den største i Norge. Hvordan går det an å bli fornærmet? Jeg blir så lei meg.
0: De er italienere, de har følelsene utenpå kroppen.
1: Ja, det er passion.
0: Det er passion, ja.
1: Vi tråkker ikke på det italienske tæret her.
0: Ja, det, og,
1: vi prøver.
0: Herregud, jeg klakker jo på dem som har skjørt en nesorden.
2: For du bygde opp til dans i det kommentarfeltet, Niklas.
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja,
1: der gjorde du
0: det. Jeg klarer ikke å ikke svare når de er så humørløse. Dessverre har de også gitt en... De kan jo innimellom gi litt inntrykk at de har litt lite humor og humør.
1: Jeg har forsvart det gang på gang.
0: Og du har forsvart det, for jeg har sagt det til deg, og du sier sånn, nei, jeg kjenner det, de er supersøtte! Og så er det denne ene videoen, og så BOOM! Så smeller det for den italienske mafian.
1: Jeg har sagt at jeg kjenner de, jeg har sagt at jeg har sett på Funky 5, og så sier jeg at de er ganske morsomme.
0: Ja, det synes jeg de motbeviste ganske aktivt i det kommentarfeltet, og det trenger jeg å fortelle de. Jeg klarer ikke å la det være, så da svarer jeg, hei, hei, jeg lover med litt humor, også i Italia.
1: Du byr opp til krig, jeg prøver å være sånn, hei, hei, unnskyld, og dette er det misforstått.
0: Yes, jeg synes jeg svarte godt for meg, i den ene hvor jeg sier sånn, åja, så humor er ikke en italiensk delikatesse.
1: Jeg orker ikke. Nei.
0: Ja, det synes jeg var gøy. Ja, ja, nei, så vidt jeg at hvis vi forsvinner i morgen, hvis det ikke blir noe energy morgen i morgen, så vet jeg ikke hvorfor. Da har den italienske mafia, avdeling Jessheim, tatt livet av oss.

0: snakke litt om manglende evner og kunster. Det viser seg nemlig at jeg kan ikke plystre, og du kan heller ikke plystre, Lotte.
1: Det er mye jeg ikke kan.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Og det er jo veldig mange der ute som heller ikke kan ting.
1: Nei.
0: Og vi har med oss på telefonen akkurat nå en av de som ikke kan nå, Marlene, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva er det du ikke kan da?
2: Jeg kan ikke bruke bestikk.
1: Bestikk?
3: Bestikk?
0: Du kan ikke bruke bestikk.
1: Altså, hvor dårlig snakker vi her?
2: Nei, altså, det er jo sånn at det blir bemerket hvis jeg er ute og spiser. Er det av de jeg spiser med.
1: Tar du feil hånd, eller er det at du ikke klarer å holde kniv og gaffel på en måte?
2: Det er begge deler.
1: Ja,
2: det er altså, jeg holder som om det er tresleiver, eller sånn sandkassespad. Det ser ikke ut.
0: Holder du gaffelen som et spyd?
2: Ja.
0: Nettopp det er av de, ja.
1: Vet du hva jeg har?
2: Jeg skjønner ikke hvilken hånd som skal skjære.
0: Hvor gammel er du, Marlene?
2: Det tør jeg ikke å si.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe trøst, men jeg holder også kniv og gaffel i feil hånd, men jeg klarer å bruke de da.
0: Hva er det vanskeligste å skjære da, når man har spydteknikken?
2: Nei, altså det er jo selvfølgelig, altså får jeg sløv kniv, så er det jo dette, da er det underholdning. Men biff er selvfølgelig det verste, men det hender jo det at jeg faktisk skjærer som et lite barn, skjærer opp på forhånd, og så sitter jeg og spiser ferdig langt.
1: Det høres ut som en lur idé. Du lærte deg systemet rundt, liksom. Ja.
0: Har du vurdert å ta tak i problemet?
2: Jeg har jo prøvd, og vi sitter på julemiddag etter julemiddag, og mamma sier, ja, du har ikke kommet lenger, nei. Men jeg mener at dette er jo noe de skulle ha tatt tak i for lenge.
1: Ja, ikke sant? Det er ikke din feil. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig i den takken, faktisk. Jeg bruker den selv. Det er mamma og pappa sin selv.
0: Ja, det er vakkert. Marlene, tusen takk for praten, og lykke til med bestikket fremover.
2: Jo, tusen takk. Jeg skal slites.
1: Snart grillsesong.
0: Ja, snart grillsesong. Yes! Ha det, Marlene!
2: Ha det!
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Hallo, Marte.
1: Hallo.
0: Hva er det du skal spørre oss om?
1: Jeg skal spørre dere. Er jeg typen som satt i elevrådet?
2: Ja.
1: Absolutt.
0: 100%.
1: Altså, 100%?
0: Ja, ja, ja.
1: Men, er du så sikker?
0: Men jeg tror ikke du var elevrådsleder. Jeg tror du, jeg tror, for det er du for surret til. Det er alltid en som er, det er en som er mer liksom ordnet og mer nerd enn deg. Men man må ikke glemme at du var støgg som barn. Så du hadde nok tid til å sitte i elevrådet. Og jeg tror du var vara-leder, tipper jeg.
1: Tror du det var vara-leder? Ok. Ja, skal vi høre hva ChatGPT sier?
3: Hvis jeg skulle tippe, ville jeg gjettet at du var elevrådsleder. Du virker jo som en naturlig ledertype.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og fasiten er at Marte Brattberg, det stygge barnet.
1: Jeg var elevrådsleder, ja.
0: Du var det, ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Ja, det var sjokkerende.
1: Nei, det var surret opplegg, det.
0: Ja. Jeg var også i elevrådet og ble kastet ut, ja.
2: Jo, ja, ja, ja. Jeg var faktisk i elevrådet, jeg også.
0: Du var det,
2: ja. Ja, det er fordi vi er klassiske typer, da.
0: Ja, vi er jo det.
2: Ledertyper,
1: ja. Vi vil ha oppmerksomhet.
0: Ja. Sier du det, ja?
1: Stem på meg! Stem ja. På meg! Ble populær i T-skokeranse.
4: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte.

0: Ingeborg, hva skal du lære oss i dag?
1: Du, vi skal til oss selv på en måte. Oss Oi. Mennesker. Visste dere at mennesker puster inn og ut cirka 11 000 liter hver dag?
2: Oi!
1: 11 000 liter luft.
0: Synes det var litt lite?
1: Synes du? Hva? Det tilsvarer omtrent...
0: Puster du hele tiden?
1: Ja, det tilsvarer omtrent 20 000 pust hver dag. Jeg synes ikke det var mye.
0: Jeg skjønner kanskje ikke hvor mye 20 000 er.
1: Ja, det er i snitt altså som du som er en puster og peser.
0: Er jeg det? Er jeg en pesete type?
1: Du er litt sånn.
0: Er jeg det?
1: Jeg er kanskje mer på deg da.
0: Ja, altså, jeg er oppe igjen til 30-40.
2: Ja, når du ikke har tatt medisinen i hvert fall.
0: Ja, ja. Som jeg har sluttet å gjøre på sending. Jeg har begynt å ta det etter sending i stedet.
1: Så gratulerer med det. Det setter vi pris på.
2: Ja.
0: Det er til glede for lytterne, ikke for kollegaer.

0: mine venner, så det straks tid for verdens beste og ikke minst søteste turné. Det Tour of Norway for Kids.
1: Ja.
2: Hva betyr det?
1: For oss som ikke har barn da, og ikke så spesielt opptatt av barn, hva det for noe?
2: Okay, jeg har barn aldri hørt om.
0: La meg hjelpe dere. Tour de France.
1: Ja.
0: Ringer det noen bjeller?
1: Det sykkelrittet i Frankrike.
0: Stemmer. Mm. Det dette bare i Norge og for barn.
1: Nettopp.
2: Sykler barn rundt i hele Norge?
0: Nei, de drar da fra by til by, og så arrangerer de på en måte sykkelritt for barn.
1: Ja, nettopp. Har du vært med på dette selv siden du har sånt avtale?
0: Jeg har aldri vært med, men det veldig søtt opplegg. Det veldig mye sånn idrettsglede for barna da.
1: Ja.
0: Og barn sier ofte mye gøye ting. Så TV 2 alltid vært på plass og intervjuet barna som har syklet.
1: Det her vi har det legendariske Thea, nei, jeg heter Nikolai.
0: Klipper fra. Vi får se da.
3: Jeg elsker Tour de France. Jeg får jo bare jobb til å sykle på Tour de France når det her.
4: Men ikke Tour de France i Frankrike også?
3: Ja, jeg tror det.
2: Du har jo veldig fin sykkel også.
5: Ja, jeg tror vi satt den på Lindex.
6: Kan du klatre en kilometer?
5: Jeg tror det.
6: Hvor langt en kilometer?
5: Kanskje nesten til toppen. Det Martin.
4: Det til Martin, ja.
3: Thea.
4: Thea.
3: Nei, jeg heter Nikolai.
4: Nikolai?
3: Ja. Det Ludvig, lillebroren min.
4: Det lillebroren din?
3: Han et halvt år, og han går på to bein.
4: Han går på to bein? Gjør ikke du, altså?
3: Nei. Jo.
1: Ja, de søte da.
0: De ikke søte da?
1: Fy fader. Martin, synes ikke barn søte?
0: Jeg bare sitter og tenker, hvorfor Lotte? Barnløse Lotte er så innmari opptatt av Tour de Norge for kids. Det altså det søteste i verden.
2: Den kuleste turnéen skal nå i gang.
0: Altså de 30, hold kjeft, ikke ødelegg for meg nå. 13. juni så de på Notodden. 14. juni så de på Lørenskog. 20. juni de på Skarnes.
1: Har du blitt kjøpt? Har du blitt kjøpt og betalt?
0: Nei.
1: Tour the Kids.
0: Men jeg elsker barn, holdt jeg på å si. De søte videoklippene som alltid kommer fra dette her.
1: Dette er også en annen. Jeg har tidligere i dag lært at du må tipse voltbuddet. Det liksom en universell regel.
0: Ja.
1: En annen universell regel at du kan ikke være så glad i barn før du har barn selv, fordi det blir litt creep.
0: Det på grensen til creep.
2: Det her din sommerplan, eller? Du skal på disse stedene.
1: Du ser på Skarnes, du skal på Notodden.
2: Ses på Skarnes 20. juni. Og så avslutter vi på Gjøvik 6. september.
1: Fy faen.
7: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

enten så elsker du meg nå, eller så misliker du meg sterkt. Martin Garrix og Jax Told You So. Hvis du litt sliten i dag, så lover jeg deg, min venn, du ikke alene. Jeg har vært ute en vinternatt før, jeg, og har kjent det på kroppen. Det ikke alltid det morsomste i verden. Men jeg skal få deg i godt humør igjen med litt Vance, Joy og Riptide på Energy.

0: Martin Garrix og Jax Told You So på Energy. Låtet jeg, og håper du har en fantastisk start på denne søndagen. Hvis ikke, så skal jeg prøve å snu dette. Jeg har plukket ut en håndfull favorittlåter som automatisk får deg i godt humør. Tove Lo og Ray venter på deg.
1: Energy Morn. I dag tidlig. Vi har hatt litt av en uke her i Energy Morn. Ikke bare én, men
0: to
1: vinnere i tankeleseren. Nå tar vi helg.
0: Det gjør vi.
1: Vi er tilbake på mandag, vi.
0: Om vi er.
1: Hva er klokka da?
0: 06:00.
1: Bra, Lotte.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
5: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
10: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
12: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
13: Hei, Oda.
12: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
13: Ja.
12: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
13: De som bare handler en gang.
12: Hvorfor tror du det?
13: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
12: Riktig! Du en liten smarting, du.
13: Ja, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

And I'll write your name. På mange måter den søteste fuck you-låta I verden, Taylor Swift Blank Space på Energy. Du og jeg, vi skal kose oss videre. Jeg skal fortsette å gi deg litt energi. Jeg vet jo at det det mange trenger på en sånn dag. Nå BB Rexha og Faithless New Religion.